Whakalaflahi atu hane e te walatala te tupu, ke la te mai ahu nei whakamua, tahi kliniki i klasi o sine kua tahau, kua whakaua mua e tau tangata ke mowe tau huki whakangata, hako e tau tutongi ke mowe huki, si kua tū toko lalo fōki, e tau numele tau tangata ne kua mowe e tau huki pui pui he tau nei. Koe tau whakakisianga he tau matunu mehala ne kua pehe, ka eke ke whakatatai atu ke he tau tau kwa mole, kua tō hifua e ke uafurumali me pasene e tau numele tangata ne kua mowe e tau huki whakangata mai fulu. Si kua kisia longala he tau tangata ne kua tātu fuki ke he tau whalinga ngau. Pehe kliniki nei koe tau tōtongi, taha mena ne kua whakaua ua e tau tangata. Kai pihia fōki ni me whala tangata ne nā kei manako ke maua e tau huki whakangata. Koe mga ho nei kua lali whakalahi tau tangata ke ole ke manamana atu ke maua e tau huki whakangata ke pui pui halo tūla tau malolo seno. Pihia ni ke whalua tau tangata ke halo tūlu a tau mga whaoa. Tahe mta kāwi ha malatoni ne kwa pehe kwa tau ukalahi e toko loa, mai kwa ukalahi wharu tangata. Mua te kalau tōru ne kwa maweta pinsoni ke whakatau e tam na kai mai lali ki tatongi halau tōla tau pila. Kwa St. Vincent de Paul, tahe mta kāwi ne whamahani ke lang matai atua i ke tau matua motua, a kwa kise tu hang hang ke alea halau tōla tau mamui, kwa malikisi hake taha e tau tatongi he tau mena kai, tau pila hila, moi whalu tau tutongi ki lote tau lot kaina. Si kua uka lahi fō ke tau tangata ke tau pinsoni ke fua fua e tau tupe halau tōru. Ki sia e he mena nei kua nākai hoko sia e tau lang matai ni kua lata ke fua ki atua e ke tau tangata mō tua i nisilani. Mua atu ka pehe kua nākai mai ke lau tōru ke tutongi ki e moua e tau mena kai. Kua mana koe mata kau e ke utake he tau tupi ne whamahani ke whakatupi a ke tau whalua tau koloa whakatātā ke tau puhala tū po ke motorway hako pehe kua late tau tupi ia he tau tangata ke whakaonga ke tālange ni whalua tau whale po ke tau se e tau transport infrastructure. Kai pehe whalua tangata ni kua omoia whakaonganga he tau tupi mai tau matanga hua tunga e motorway arts hako mai ke he tau mana nei ke whakahangahanga mita ke tau pohala tū, whakake se whalua tau anga. Ka mōtu me fia fia tau tangat muatu kai ke kua aloa lahi e tau mga hau ka whakaholua i ke pohala tū. Koe tau whakatu talaanga he mga hau ne ke kisia, kua lata na kai ke whai whakatoka anga me tau tope ke whakamuali ke he motorway art. Ha koe taha walo fōki ha ne i tau pohala ni kua mai ke ke whakafulfuluala ki tau mtakau vini whai whakaonga he tau tangata i New Zealand. Manako me takau lepa ke liu ono ono ke tau whaleka loala lahi a New Zealand, mai lali ke whaitau se anga, ha kua tū toko lunga lahi tau tutung he toko loa, mai la lafi atu fōki, whalu ma takau ke whitokua i ke maa kese. Ta lahau Vanushi Walters, kua kisia he takau kua lahi maha ke pule, ha Woolworths mo foodstuffs ke he tau tutung he toko loa. Si uka lahi ke moua he tau tangata e tau koloa, kua tau mitaki. Koe taha policy ne whai ono onu ki ai ke whaihi ki anga ke te pohala ni kua ngahua e te whali ko loa lalahi mai lalafi mai whalu fuki ke mai ke ai whalu mda kau iki iki ke tatoku atu i ke maas kese. Ne pehe a lepa ka eke ke tokolonga e te mau ko loa to mai eke ke toko ke tuku hefu e te whakatau mai tau kai ke he tuhanghang ta ke mai tau tangata i New Zealand. Amana ki ke whakatu mau e atu Pasifika ke lau ia ke he ao nino ke hoko atu ki tau uawhi uafu mawhitu mwai tau longone tau ki anga ke tau fufu amatangi. Mwai tau puhala ka lau ia e tau motu tō kisei mango mango lahe kere kere mwai tau tō e la tū toko lalo e uha mwai pia fuki e tau puhala ke mōa vai. Ka koe whalu mta kawi tō lau ia ki tā mga hoka hiki hiki whānoi tā matangi. Talhau he tau pulo atu he tau whāhi hiki hiki a matangi. Kwa lata he tau whakatu whono mo e tau tangata he tau motu ke mai longa me tau seuse. Mo atu ke tau puhala mo wakai, le veke e vai mo e tau mumu i tangata. Kwa ono ono angi ki mua, kwa lata he tau atu motu e Pasifika ke whakamalulo halu tōla tau palana. Ke tau toku atu e ki tō lekua, ne hanga watu ki ai mo atu ka eke ke loa e mga ho. Ka longa nai e au nino. Pehena ha tōla tō wala tāla tō tūpū nuko mō mai galat ngāhu nei, ko ina ngāru whakāwhia nei, ne whakapulo atu.